Emre no so say no ani atua se eya living Jesus Emre ani eduru si enti bi bia wo bia ye krado se beti nyankopon asem a esham nyankopon asem a e kama afri eya living Jesus hour asue ye ti frobi na ga che ne se obenfo na ba enti on fa na fidi ento eya Israel 104.5 FM.